Taniwat Uleka. Titewat Uleka. Shkaliwat Tani. Drajwat Kura. Magdawat Nura. Masfuyot Gani.